lo tatou la fitanga lo tatou olo malena te pui pui ina i tatou e o lava ia nanga angelu wa ia poloa ina ina ia leo leo ina i tatou i mea tatou te feoai mao iai paule mea e leo polo misi maile atua a mea tatou te le fita ia i mani mea faingata ae olo o ia faailoa mai na te faatasi ma i tatou pe ao tatou avea o ia mo tatou malu tatou te nonofo ai o le uiga tonu lenā o lenei salamo e mo ē olo'o matuaʻi aveaina le atua mo latou atua avea ma mea latou te nonofo ai ma mafuta pea lava pea i aso uma ma taimi uma e toe fia faitau atu le fuaiupu e sefulu fā seʻia oo i leiʻuga o loʻo faailoa mai ai le tali mai o le atua iā i tatou pe a fai tatou te avea o ia ma o tatou malu faiupu e sefulu ma le fā ona ua naunau mai o ia iā te aʻu o le mea lea ou te faaolaina ai o ia ou te faamamalu iā te ia ona ua iloa e ia loʻo igoa e valaau mai o ia iā te aʻu ona ou tali atu ai lea iā te ia o aʻu ou te iā te ia i le puapuagā ou te laveaʻiina o ia ma ou faatupuina lona mamalu o leolaga faafualoa e malie ai o ia iā te aʻu ou te faaali atu foʻi iā te ia laʻu faaolataga e tumau le leoleoga a le atua iā i tatou tusa po o ā ni mea o luʻiina ai outou soifuaga ma o tatou olaga e o lava i le faafualoaina o lou soifua ma loʻu ola ma faaali mai ai iā i taʻua le auala o le faaolataga i le suafapele o iesu amen.